0: ile yahan sunde yununca FM Athatma Jyoti Jyoti.
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति.